0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: jeg synes det å skrive komplisert og det å skrive enkelt kan jo være like vanskelig på en måte.
1: 100%.
0: Prøve å treffe et eller annet der som ikke blir banalt da, eller som akkurat innenfor en eller annen magisk grense, eller hva jeg skal si. Men
1: absolutt.
0: Nei, herregud, jeg håper jo folk liker det jeg har gjort da.
1: Og det gjorde folk. Folk elsket det hun har gjort. Så jeg tenker, la oss bare høre låta, den nydelige tolkningen til Astrid av Carola. Det regner i Oslo på Topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: akkurat. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, jeg begynner å spørre
0: hva du skal si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.